0: What is it? What is it? What is it?
1: I ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
2: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
1: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
2: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
1: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: Želiš vrhunski festivalski line-up svjetskih i regionalnih izvođača po pristupačnoj cijeni? Surf festival u Puntu od 25. do 28. lipnja donosi koncerte, boat partije i surf social club radionice za cijeli otok. Stvori nova prijateljstva na frekvenciji dobre zabave. Alisha Joy, Dominic Dumont, Vizelj, Peki Pele, Kokosi, Ohio, Dina Jašari, Fujcinella Boys, RH Space Orchestra, Koi Koi i Sjenke samo su neki od izvođača. Ulaznice za nezaboravno ljetno iskustvo čekaju te na Core Eventu.

Oh, uhvatila me ljubav, proljeće. Ne volim te više, samo volim Radio Student na 100,5 MHz.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD. Level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators in totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija

0: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski radovi.
2: Dobrodošli u još jednu emisiju Iza scene. I ovog puta donosimo vam priče koje su nastale pod reflektorima, ali i neke iza reflektora.
3: Tako je, Antonela. Dakle, danas smo zavirili iza kulisa popularnog i uspješnog mjuzikla Radio Dubrava, koji je već osvojio mnoga srca. Pogledali smo mjuzikl, razgovarali s glumcima i naravno provjerili dojmove naše publike.
2: Ja sam Antonela.
3: A ja sam Laura. A vi ostanite s nama u idućih pola sata.
2: Kažu da neke pjesme nikad ne stare.
3: A neke priče jednostavno moraju završiti na pozornici.
2: E, znaš za onu, sve je lako kad si mlad.
3: E, da, i svaki problem brzo prođe.
2: E, da, a kad te pjesme dobiju svoju kazališnu priču, nastaje mjuzikl o kojem svi pričaju.
3: Da, ako nisi znala, Radio Dubrava u kratkom je roku rasprodao prve izvedbe i pretvorio se jedan od najtraženijih kazališnih naslova u Zagrebu.
2: E, da, ta priča nas vraća u 90. u kvart ljubavi, prijateljstva i trenutke koji mijenjaju život. Znaš što mene zanima? Kako danas izgleda kazališna scena i gdje bi se možda u nju smjestio jedan ovakav mjuzikl?
3: Pa ja ti budem iskrena, ne znam kad sam zadnji put bila u kazalištu. Jesi ti možda išla?
2: A evo, moram ti priznat da ni ja baš nisam neki čest posjetitelj tamo, iako me malo sramota to priznat, ali evo, Bože moj.
3: Pa dobro, šta sad? Na to pitanje ima odgovor naša Magdalena, zato se udobno smjestite i uživajte u prilogu.
4: Dok publika izlazi iz dvorane pjevušeći poznate stihove, malo tko razmišlja o putu koji vodi do pozornice. A kako taj put izgleda u stvarnosti, iz prve ruke zna glumac Matija Škvorc.
5: Talent naravno igra ulogu u svemu tome, ali zapravo mislim da je ona želja za tim nekakvim ciljem puno više prevladala. Tako da ono, jednostavno se trebalo ono potruditi da bi se došlo do nekakvog cilja u koji si se zaljubio u jednom trenutku u životu, što je bilo u mojim godinama zapravo puno kasnije.
4: Generacije se mijenjaju, a s njima i uvjeti rada. Često se postavlja pitanje je li nekad bilo lakše ući u profesiju ili su izazovi danas jednostavno drugačiji?
5: Nisam siguran da je bilo prije lakše. Danas je nekako ipak sve dostupnije tim današnjim klincima. Kao dijete danas imaju priliku možda već probati nešto drugačije.
4: Bez obzira na veću dostupnost informacija i prilika, jedan od najvećih izazova za mlade i dalje je upis na Akademiju dramskih umjetnosti u Zagrebu. Prijemni ispiti odvijaju se kroz nekoliko krugova i zahtijevaju ozbiljnu pripremu. Od glume i govora do pokreta i snalažljivosti u trenutku. Za mnoge je to dug i iscrpljujući proces koji nerijetko završava odbijanjem.
6: Koliko taj proces može biti zahtjevan, potvrđuje iskustvo mlade glumice Lucije Blagonić.
7: Iz moje perspektive, pošto sam bila 4 puta na prijemnom i nisam upala, za mene je najveći izazov. Mislim da su to stvarno drugačije priče i ono, nema šifre, ono, nema lozinke kako upasti, ali nekog ko je vjerojatno već i upisao i završio, neće vam to više navoditi kao najveći izazov, zato što stvarno je jako teško na ovakvom malom tržištu gdje se malo snima opstati.
4: Na studiji glume svake se godine prima tek 12 studenata.
7: Možda je tu negdje ta težina da se treba istaknut među svim tim ljudima, jer ono stvarno svako je poseban na neki svoj način i nešto drugo donese i uvijek govore kao recimo na prijemni, pojavi se kakav jesi, želimo vidjeti tebe. To je zapravo možda ono najteže jer ne znaš zapravo kako se prikazati.
6: A kada je riječ o savjetima, iskustva se možda razlikuju, ali poruke često ostaju slične.
5: Idite na audicije, natječite se sa samim sobom, ne sa drugima, prvo sa samim sobom, pa ćete vidjeti gdje sam bio prije 5 godina, gdje sam danas.
7: Iz neke svoje ljutnje i ogorčenosti možda bih rekla odustanite i zaboravite odmah, a onda kad sve to prođe i kad shvatiš koliko ti to daje nekakvog poleta i energije, ta zanimacija za glumu i to što ti gluma donosi, onda bih rekla da budu ono uporni, istražuju svijet oko sebe i sebe, ljude oko sebe, da gledaju što im je u drugim ljudima zanimljivo, da to prepoznaju u sebi, da se na taj neki način osvrću i ponašaju sa glumom u sebi prema glumi.
6: Put do pozornice možda se mijenja, ali jedno ostaje isto. Na nju dolaze oni koji ne odustaju, jer iza svake uloge stoji puno više od onoga što publika vidi.
2: Pa znaš šta, sad mi izgleda kao da kazalište ipak nije rezervirano samo za ozbiljne teme. Prije mi se to činilo preozbiljno nekako.
3: Pa istina, pogotovo kad publika izlazi ono iz kazališta i pjeva. To mi se desilo par puta i meni isto.
2: Da, da, da. A kad već pričamo o tim pjesmama koje su dobile novi život na pozornici, mislim da je pravo vrijeme da poslušamo jednu od njih.
3: Sada kada smo se upustili kroz glazbu, postavljamo si pitanje kako izgleda ove priče iz prve ruke.
2: I baš zato smo razgovarali sa glumcem Matijom Škvorcem iz mjuzikla Radio Dubrava, pa poslušajmo što nam je on to rekao.
8: Dobar dan Matija, dobrodošli u našu emisiju Iza scene i hvala vam na odazivu. Čestitamo vam na dosadašnjem uspjehu mjuzikla Radio Dubrava, na odrađenim premijerama i na dosadašnjim odrađenim nastupima. Evo za početak, kako biste opisali svoj lik u mjuziklu Radio Dubrava i po čemu vam je bio poseban izraz uteloviti ga?
9: Ja utjelovljujem ulogu ovce, to je jedan kvartovski dečko, zapravo trojica nekako ono mahera iz Dubrave koji su tu, kemijaju, krpaju kraj s krajem na neki način i zapravo svaki od nas ima jedan ono specifičan karakter. Petarda je dobio taj nadimak zato što je jako onako živčan, puca, brzi fitilj i tako dalje. Stanko je nekakav glas razuma, a ja sam zapravo jedan onak good guy, dobar dečko, ne baš previše pametan, ali u toj svoj nekakvoj ono silnim pitanjima koja non stop ima, zapravo iziskuje nekakvu kod publike, izmamljuje nekakvu simpatičnost kod publike. Ali kako se zapravo musical radio iz nule, iz početka, mi smo imali priliku, odnosno Krešo Doličić nam je dao slobodu da sami na neki način malo po malo izgradimo svako svoj lik, tako da zapravo od prvobitnog predloška teksta koji smo imali, smo mi na neki način sami stvarali ili križali neke replike ili neke replike dodavali, tako da zapravo na neki način unijeli sebe u stvaranje tog lika, tako da zapravo što se tiče kreativnosti baš je bilo dobro i evo, jako sam zahvalan na prilici.
8: Musical se bavi 90-ima i ratnim kontekstom. Kako ste se zapravo emotivno pripremali za takvu tematiku?
9: Znači, nema puno ratne tematike u predstavi Radio Dubrava, ali obzirom da je period između 90. i 2005. zapravo morali smo i taj rat unutra ovoga infiltrirati, ali kažem, dosta realno, dosta neki koji su doživjeli to i koji su nas na premijeri ili nakon predstava znali srest, su rekli zapravo da smo jako pogodili neke tematike i da su se oni prisjetili tih dana kako je to zapravo bilo.
8: U mjuziklu ima važnu ulogu i ensambl kao kolektiv. Kako izgleda proces stvaranja te kvartovske ekipe, odnosno kakva je važna povezanost samih glumaca na sceni, njihova međusobna povezanost?
9: Pa, ja sam već dugo u komediji i mogu reći da ovaj projekt baš, da je baš bio poseban u procesu stvaranja, jer znači svaki član ansambla, svaki glumac koji je unutar u predstavi je davao maksimum svoj, ali također isto u kontekstu pomaganja drugima u ansablu. Tako da mi smo se kao ekipa baš ono skompali i na neki način htjeli smo napraviti da ne samo moja uloga ili ne samo uloga pojedinca bude dobra, nego da mi kao kolektiv zapravo iznesemo tu predstavu. I to se osjeti jako, to se osjetilo naravno i na probama i ja mislim da to stvarno publika osjeti, da kad vi vidi nas na sceni, koliko zapravo dišemo zajedno, da jednostavno osjeti tu našu sinergiju.
8: Što vam je najzahtjevnije na probama i u samim predstavama? Je li to pjevanje, gluma, koreografija?
9: Zapravo ono što je specifično za kazalište komediju, ti moraš imati, to se zove triple act, znači i pjevati, i plesati, i glumit, i kad to sve tri, svo troje spojiš, zapravo postaneš jedan kompletan akter. Mislim da je bilo koji projekt koji, da je sam za sebe izazovan, ali baš na tim probama se onda stvara kondicija i zapravo na neki način se ponekad ide malo preko svojih granica, da kad bi došli predstave, znači kad dođu predstave, da se zapravo mi onda sa tim ulogama, odnosno u toj kondiciji koju smo nabili tokom proba, zapravo igramo sa tim likom i sa tom ulogom i sa tom predstavom, tako da zapravo najteže je stvoriti kondiciju da kad krenu predstave da nikome ne bude teško. A što se tiče glazbene strane, kako sam jako puno u glazbi cijeli život, onda zapravo meni je puno lakše i pročitati neke note i poloviti nekakve melodijske linije, tako da svakako mi je to olakšalo, pogotovo za predstave koje su musicali, a Radio Dubrava svakako je, gdje ono ima puno pjevanja, nekako sam se ja lakše snašao, čak sam onda mogao i pomagati svojim kolegama u tome, a oni meni sa glubom.
10: Važnu ulogu ima i glazba Prljavog kazališta. Kako vi doživljavate te pjesme u kontekstu same priče?
9: Pa zapravo, ono što mi je jako drago, ja sam te pjesme svirao i pjevao, ja sam kao klinac imao bend u Španskom, Novo vrijeme, tamo negdje 2005. još, i ovoga, između ostalog svirali smo i Prljavce, i znam da kad god bi nastupali negdje ono na nekoj pivijadi pod nekim šatorom pred nekom, ono, nekim ljudima, ovoga, da zapravo te pjesme su uvijek bile dizalice, uvijek su ljudi pjevali s nama. Tako da na neki način ono stvarno taj generacijski niz se samo nastavio, jednostavno su ono roditelji prenijeli na svoje klince tu glazbu, tako da nama na Radiju Dubravu dolaze i ono mlađi ljudi i stariji ljudi, ono stvarno svih generacija, i zapravo svima su te pjesme poznate. Ono što je specifično za Radiju Dubravu, ajmo reći da je pola pjesama poznatih od Prljavaca, a pola isti kreativni tim koji inače piše za Prljavce je zapravo dopisao neke songove u predstavi zato da bi vjerodostojni pratili radnju, odnosno pratili priču. Tako da zapravo ima tu pola starih pjesama poznatih, a pola novih pjesama. Međutim, ništa u cijeloj predstavi ne smeta što se tiče pjesama, zato što je isti kreativni tim i neki način se točno čuje potpis Prljavog kazališta, tako da to je baš dobro, zato što i ti novi songovi zapravo ne zvuče ništa sad kao šaka u oku ili kao nešto što je neobično sad u predstavi, samo su novi songovi koje bi isto tako Prljavci mogli izvoditi jer zvuče upravo tako. Tako da zapravo ovoga, dobro, ja volim Prljavce i kažem od malena još, pa je to meni samo ono bio još dodatni poticaj da se više potrudimo.
10: Evo je na kraju, spomenuli ste bili publiku na početku, što biste voljeli da publika ponese sa sobom nakon pogledane predstave?
9: Pa ono što mogu reći da već nosi, jer smo odigrali ovoga nešto od predstava, jedno 8 ili 9, ovoga, publika na našoj predstavi i malo plače, i malo se smije, pa onda opet plače, međutim ta tematika je dosta socijalna i ta priča zapravo, kažem, prikazuje jednog normalnog čovjeka, odnosno jedan kvart i normalne ljude koji u njemu žive, tako da se zapravo svi mogu prepoznati u tome ili barem u nekim od likova. Na neki način zapravo ono što je dobro, mi tu predstavu dovedemo pred kraj stvarno do nekakvog usijanja gdje ljudi zaista radosni odlaze doma, i ono što me jako veseli, na svakoj predstavi do sad koju smo imali, zadnjih 5-6 minuta doslovno cijela publika je na nogama i pjeva i pleše s nama, tako da mislim da zaista, bez obzira što malo i plaču u predstavi, ali da zaista odu punog srca i da odu radosni doma, tako da evo, očekujem da će tako biti i dalje. Mi ćemo se truditi održati razinu predstave dovoljno dobrom da zapravo ga publika koja će doći naknadno gledati, koja još nije gledala, da stvarno ode radosna doma.
10: Hvala vam puno na razgovoru, na uvidu u rad muzika i sa onome što se događa iza scene. Želim vam puno uspjeha u nadolazećim projektima i novim izvedbama. Hvala vam što ste bili naš gost.
9: Hvala i vama.
0: Iskreno, čuti ovakvu priču iz prve ruke stvarno daje neku novu dimenziju cijelom musiclu.
3: Da, je mene baš vraćao taj stari zagrebački ugođaj, baš ono kvart, ekipa, glazba koja sve povezuje.
0: Da, kad smo već u tom raspoloženju, možemo i ostati u Zagrebu i poslušati još jednu pjesmu.
3: Šta ti misliš, kakav je zapravo odnos publike prema musiclima? Je slušaju li ih uopće više?
0: Pa iskreno, ne znam što bi ti rekla, ali mislim da su im ipak malo draži od klasičnih predstava.
3: E pa, odgovore nam donosi naša Patricija.
11: Što je musical? Film, predstava ili koncert?
12: Pa teško je staviti prst na samo jedno, s obzirom da ima elemente predstave jer se izvodi na pozornici, koncerta jer se pjeva i filma jer su glumci.
13: Pa ja bih rekla da je to više predstava, musical, ali moglo bi se povezati i sa filmom i sa koncertom.
14: Ja mislim da to više liči na koncert, tako da će to biti odgovor.
15: Pa ja mislim da je to kombinacija svega od navedenog.
16: Bi li ti bilo čudno da ljudi u stvarnom životu usred razgovora počnu pjevati?
12: Pa mislim, malo čudno je, ali se zna dogoditi nekad u društvu ako neko kaže neku frazu ili nešto, da neko samo krene pjevati neku pjesmu.
17: Pa malo je čudno da ljudi pjevaju usred razgovora, ali to se dešava.
14: Ne bi mi to bilo čudno, ljudi kad krenu pjevati su najčešće nasmijeni i vedri, tako da mi je to u redu.
18: Pa mislim da mi to ne bi bilo čudno.
11: U kojem mjuziklu životinje pjevaju, a glavni lik je lav?
12: Pa Kralj lavova.
13: Ja mislim da je kralj lavova.
14: Pingvini s Madagaskara.
15: Pa The Lion King.
11: Jesu li mjuzikli realni ili malo pretjerani?
12: Pa mislim, ne znam na koji način su pretjerani. To je predstava, moraju malo pjevati, jel, da bude zabavno.
13: Pa ja volim mjuzikle, meni je to baš slatko.
14: Pa po meni su malo pretjerani, ali nisu baš realistični.
15: Pa ne, mislim da nisu pretjerani. Lijepo je to gledat.
0: Znaš što, nakon ovog Radija Dubrave, iskreno sam dobila želju za još mjuzikla.
3: Istina, ja također. Pogotovo jer te baš vuče u tu neku priču, kao glazba, emocija, sve nekako klikne jedno s drugim.
0: E pa da, i baš zato ja mislim da ga stvarno vrijedi pogledati. Ta zagrebačka atmosfera, poznate pjesme, cijela ta priča iz 90-ih.
3: Da, i fora što je bazirana na hitovima jednog benda. Takvi mjuzikli čak imaju i svoj naziv, ako nisi znala.
0: Znam. Oni su takozvani jukebox musicali.
3: Ako vam je to zanimljivo, onda imamo još par prijedloga.
0: Recimo Mamma Mia.
3: Ili We Will Rock You.
0: I naravno Jesus Christ Superstar.
3: A mi se za kraj vraćamo još jednom prljavcima.
0: I to bi bilo to od nas. Slušali ste još jednu emisiju Iza scene.
3: Nadamo se da smo vam barem malo približili svijet iza pozornice.
0: A ako još niste, možda je baš sad pravo vrijeme da zavirite u Radio Dubrava.
3: Do slušanja. Bok!
19: Pa dobro, kakvi su ovo sad opet radovi?
1: Pa gospođo, studentski.

0: ovog lipnja Tuškanac u gostima donosi filmske priče koje najbolje žive na velikom platnu.
1: U kulturno-informativnom centru očekuje vas ciklus posvećen Edith Head, legendi filmske kostimografije i najnagrađivanijoj ženi u povijesti Oscara, s čak 8 osvojenih zlatnih kipića.
0: U Kinu Forum na rasporedu je trilogija tinejdžerske apokalipse Grega Arakija, jednog od ključnih autora queer filma 90-ih.
1: A ljeto dočekajte uz Stevena Spielberga i njegove bezvremenske hitove. Od Ralja i bliskih susreta treće vrste do spašavanja vojnika Ryana.
0: Raspored potraži na www.kinotuskanac.hr, mjestu gdje počinje dobra filmska priča.
2: And why on 100.5.
3: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
4: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
5: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD level.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
6: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
7: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
8: Why should we trust you?
9: You shouldn't. Samo grozna glazba. Radio Student.

0: AI will probably lead to the end of the world, but in the meantime, there will be great companies created with serious machine learning.
1: Umjetna inteligencija je osvojila svijet, ali tko ju je stvorio i zašto? Dobronamjeran znanstvenik ili zli genijalac? Ili možda netko između? Tehnomanijak?
2: I am happy to say that I am convinced that the job destruction in the next couple of decades is going to be massive.
1: To je tema seanse Tehnomanijaci, kult genija informacijskog doba koju drže voditeljice radijske emisije Knjiški moljac, Ema Marača i Izabela Šegedin. Na tribini će se analizirati narativi o tehno-overlordima, Elonu Musku i Samu Altmanu, koji široj javnosti prodaju maglu u obliku utopijskih obećanja o potencijalu umjetne inteligencije.
3: This is the smartest AI in the world, postgraduate, like PhD.
1: Dok kriomice grade tehnološke distopije epskih proporcija.
0: We don't yet know how to think about some superintelligence being aligned with dictators and totalitarian countries.
1: Zapitat ćemo se, je li tehnološki napredak uvijek pozitivna stvar? Je li zaista moguće neprekidno rasti? Je li umjetna inteligencija jedan veliki ego trip?
0: A kid born today will never be smarter than AI.
1: Saznajte u srijedu 1.7. u 19 sati u Kicu na adresi Preradovićeva 5.
4: Why should we trust you?
5: You shouldn't.
6: And why on 100.5?
7: Tamo gdje se spajaju regionalne senzacije i selektori globalnog renomea, rađaju se nova iskustva. Ruže u neveru. Alicia Joy, Dominique Dumont, Chaos in the CBD, Flow Deal, Bradley Zero, Kike Lomo, Leon Winehall, Charlie Bones, James Mazaya te mnogi drugi stižu na Surf Festival, mjesto za tebe i ekipu pod zvjezdanim nebom. Dođi s razlogom, ostani zbog Vibre. Vidimo se od 25. do 28. lipnja u Puntu na otoku Krku. Ulaznice potraži na Coriventu.
8: Još jedno?
9: Tri, četiri, sad. Pozdrav slušateljima radio studenta iz druge osnovne škole Vrbovec.
10: Carmen 29.

0: Reality check.
1: Provjerite kako je stvarno stanje na muzičkoj sceni.
0: Reality check.
2: Muziku sluša i pjesme bira Dubravko Jagotić.
3: Sezona treća. Bok ljudi, nova epizoda radio emisije Reality Check je pred vama, pa ako vas zanima što ima novoga na muzičkoj sceni i kakvo je stvarno stanje, ostanite uz mene sljedećih sat vremena.
4: Pokoj Kanđija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
3: Prvo je Idem pozvao punk rock band Mašinko da snime pjesmu Lijepo ružno. Zadovoljni rezultatom, Mašinko je uzvratio poziv, pa je Idem gostovao kod njih u pjesmi Himne nepripadanja. Obje pjesme ćete moći doživjeti uživo na Šalati 12. rujna, kada nastupa Idem na svom najvećem samostalnom koncertu, a u emisiji Reality Check Himne nepripadanja, a potom i Lijepo ružno.

0: Reality check.
1: Reality check.
2: Zagrebački alt rock band Grey Noise ima novu pjesmu koja se zove Anima, a nastala je nakon što je pjevačica grupe Lea Magzan krenula proučavati Carla Junga i Sigmunda Freuda. Naime, pjesma Anima surovo opisuje život muškarca bez anime, nesvjesne ženke strane muške osobnosti. Više nego zanimljiv pristup, morate priznati.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj reality check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima. Svi su na drogama
1: osim tebe. 26. svibnja je objavljen album Exhale varaždinsko-zagrebačke heavy psycho rock grupe Three Sons of Aberan. Grupa postoji još od 2014. godine, a Against the Flow single kojim su najavili izlazak novog albuma.

0: za Reality Check.
1: Ima već neko vrijeme kako riječka grupa Paraf objavila povratnički singl Refleksija, ali nikako da nađe mjesta za njihovu emisiju. Evo mjesta, Paraf i Refleksija. Nisam baš nešto sretan s tom pjesmom, bio bi sretniji da ih pamtim po prvim pjesmama kojima su otvarali vrata punka na ovim prostorima.

0: upravo slušate emisiju Reality Check.
1: Beogradski soul jazz kolektiv Bullet for a Badman objavio je novi singl Nezgodan kraj. Riječ je o drugom singlu s njihovog albuma Volume 3. Odličan instrumentalni sastav.

0: Ako želite znati što se stvarno događa na glazbenoj sceni, slušajte emisiju Reality Check.
1: Beogradski indie band Mitsko Biće odlučilo je završiti s promocijom svojeg debi albuma Došlo vreme da se biće menja. Pjesmom Danima. Mitsko Biće je relativno novi beogradski indie band koji je na samom početku oduševio brojnu publiku, a istražuje unutrašnji rast, ranjivost i tihe osobne revolucije. Bedroom indie, nježni rock i diskretna psihodelija, a kojom stvaraju atmosferu toplog i iskrenog razgovora. Dosta zanimljivo.
2: Da.

0: Reality Check.
1: Prva grupa iz Beča, Eva Braun, objavila je novi singl i videospot za pjesmu Najbolje tek dolazi u izdanju diskografske kuće Midget Unit Records. Već ste imali prilike slušati njihove pjesme Jadransko more i Lastovo u emisiji Reality Check, pa je red da ih nastavim pratiti jer je i nova pjesma Najbolje tek dolazi više nego simpatična. Iskra

0: dolazi.
1: Ćao, ja sam Rmi iz Elementala i pozivam vas da bacite uho na emisiju Reality Check.
2: Evo jedne emotivne soul pop blade, kako su izdavači opisali pjesmu Život bez tebe, koju izvode Ana Kabalin i Kristijan Belohan, koja je povodom nove pjesme izjavila: već dugo pratim Kikijev rad i sviđa mi se što je kroz sve ove godine ostao vjeran sebi. Poželjela sam duet, a onda se eto i dogodio. Uživala sam u cijelom procesu stvaranja. Kiki je pravi majstor, baš kao i cijela ekipa koja je sudjelovala u realizaciji pjesme.

0: slušate
1: Reality Check.
2: Kada sam već spomenuo Eurosong, onda ću vam pustiti novi singl beogradske pjevačice Tijane Bogićević, koja je predstavljala Srbiju 2017. godine pjesmom In the Deep, ali nije stigla do finala. Svejedno, Tijana je ovih dana objavila novi singl Leg za bol, na kojem gostuje Marcello. Dosta neočekivana kombinacija, ali i postavlja vrlo zanimljivo pitanje koje svi izbjegavamo, a glasi: da li danas prebrzo odustajemo jedni od drugih?
1: Muzika HR predstavlja singlove Ispod pulta.
3: Evo me, Edo Plovanić ovdje. Muzika HR singl tjedna je Lek za bol, Tijane Bogićević i Marcella. Znači, popjevačica Tijana i reper Marcello u istoj pjesmi. Što se čini da je više potegnuto sa strane Tijane, odnosno njen tim je radio pjesmu, a Marcello je došao sa svojim tijelom i doda svoj prepoznatljivu jaku liriku. Pjesma je o tome da u ljubavi ne postoji uvijek neka bolja opcija, negdje iza ugla. Što je pomalo mračna poruka, ali lijepo zvuči. A muzika HR singl tjedna.

0: Bok svima, ja sam Jaja, a vi slušate emisiju Reality Check.
1: Melanija Gradečak i njezin novi projekt Čuš sve je vidljiviji, ali i hvaljeniji. Pa sam zamolio Melaniju da predstavi novi singl, ali i Čuš.
2: Pozdrav svima koji slušate Reality Check. Ja sam Melanija Gradečak i zadnjih godinu dana djelujem s varaždinskim producentom Emilom Hercegom u budućem bendu pod imenom Čuš. Čuš je nastao našim ponovnim druženjem nakon gotovo 18 godina od kad smo napravili prvu pjesmu Devotion. Krenulo je kroz moju neku trenutnu želju da naučim Ableton software u kojem je Emil majstor. Te je Emil slagao zadaće koje bi sadržavale njegove bitove ili pjesme, te su tako nastajale ili prve melodije na flauti ili u vokalima, lerima višeglasnih vokala i nastajale i gotove pjesme. Zanimljiv je spoj naše estetike jer smo naslušani različitih žanrova. Ja sam više uho koji traži pop izričaj i slažem pjesme kroz tekstove nekog svog proživljenog života i odnosa, a Emil je chill producent koji voli i instrumentale. Objavili smo 4 pjesme, nedugo smo izdali prvi single Vibracija i još 2 instrumentalne side chill pjesme koje možete čuti na svim streaming servisima. Upravo nam je izašao drugi single, Hladan kamen svemira, pjesma koja je meni osobno jedna od dražih. Ona govori o putu prema integraciji na kojem shvaćamo da sama ljubav nije dovoljna da se neki odnos razvije ili opstane. Pjesma ima 2 dijela, prvi atmosferičan, chill, a drugi plesni s puno back vokala i flautom solo koja je izostala u prvom singlu Vibracija. Želimo vam ugodno slušanje.

0: Bok, ja sam Ripper iz Pipsa. Slušaj Reality Check u stani, u tijeku sa svim muzičkim događanjima.
1: Svi su na drogama osim tebe.
2: Interstellar je mlada diskografska etiketa iz Zagreba koja grabi krupnim koracima naprijed. Tako je neki dan za njih potpisala makedonska grupa Xanadu. Ovo je njihov novi singl Uragan.

0: ovdje Kandžija, ali slušate Reality Check. Pozdrav!
1: Slavko Remenarić ne posustaje, i to s razlogom, jer je nakon odlaska iz grupe BOA pokrenuo Project Million, a ovih je dana u život pustio novi singl Pitaj nekog, s aktualnog albuma Kontrola. Bok ljudi, čujemo se zadnji put sljedeći tjedan prije ljetne stanke.

thought of